0: Kwa bemete, nige na hiko tumisekele ngongo na tunika sikia nafasi mbito tabrani star 274 hash jutu soko yengi guni tilitikiti takenge kitio inyo jikira bishak 4000 mbito tabrani kita satai eye kwa chakta saite mbito tabrani kwa sakina biagon goros
1: jamge timon men mizatu wa ni furusbe tene le miwe agere kaa kwa ita zai somo kwa macho wale yin macho wale yin wale yin kiko nneki hirnga lega apka hondis Maja na mengo wundi nebo narok, ole kawundi nebo narok, kukabana go ole ndutu. Amaja ole ole ndutu ni biga kwa lenji jimi narok. Amaja wa suwa mao pikyo kwa kuti minyona niye kota kwa lenji nole. Ndutu ni kwa chita na miye mule ndoma, maja kaya ngalge. Chichi kere mko mitabu nuko tinye biga bangata kwa wangata kwa hivya pika presa. Kwa chichi kwa mingine kaya na mwaurai ni, mamiga banane zile ndutu ni. Kabana ndutu ni kwa chita na kile mbikyo hii. Are amun zamna ko unu ego ndutu ko tabauti akabana tedi gobwa amwa pire maza ya nguni pire borori eta maza ya ndutu ko legi ni gisko ta polenji bo mwa bi geni ko lein ko lega ya wali gere cha ngaka mwa manjo jita ne macho ko nyoko macho ko ni gere na bo ne ndere jita ne nyoko macho mo ne ma jo mo ngi mwa ngema ne jima je ko tege mwa je na mali nya gele ta mali nya te riki bi ga polenji age umbi ga polenji nguni amuni gere ile Zin zika mastata abu jete tini biga kwa lenji Kaya chul kwa balain Anu kwa biga kwa lenji jwa narok Macha mwa ki Kibi rendu tungu nyo kwa kwa gele len Hini jiso wa genko masa wa mpoko atap kwa lenji biga narok To onge sabote ndutu kwa wea tu tam Ama chwa wako masa nyo transoea le biga Transoea Ogil kwa ke soa yuwa ki ngele koro mga asite nolo Aki ngele na kubinye kele na tempea Onge nolo kwa kwa chie kwa posisyon kwa masi Kema cha kecha kele jwa kwa nyo lenge Istai je malele ni agai baati jano gotko gogo e kiga birchi li kogi gi majority awa ya jagi only 25% amma da da bendi gab college na leon dot 2 on je malele ni kai ga ga naita je malele ni agai naita william amun je malele ni nguni kotele ni na kotele la william da go ba se ngete sie ta ga no go la ngat go ngolo le ge ma barbe da ga go ngolo le fo maga bana no bo me ta isa ruta go le Onge tare ki malende tu zamwe ku rainu lipo naibasi ya olimbo gilgil ko zambi president ama jo le tabu tin ye ko tabu le nji ni kitinge nga ki malen ko gite ago ko ga mu atul ge longi ge simbo tange la onge bar jinga nga jere no bara ya jere da buliam so bi tut ge maje nga jero ge menge ji do ko do ko ba ye nimbo uliam ni tu tan ko nyi ge samwa de jo menge jo ndute ko dir ge luze nimbo bara amun ko ro ni bara So ata wise na macho le biga ko le ni nonge te bi ne ngamen ngun ne wuchi na ga ko garta na na duki ga ize gin tariba ko ngoi misinga na nonge biwa na por zeno lebel bukiri
0: ngoi misinga ko misinga biya kon goros engolimba belgut kon tanta na bakiri cho ye bi chat mi ta lain do mi tewa yegi tar logo ga bemete ko bit ket sta mbi tu tabana chambi ko misinga to ma go sechi parainda si ga ga ne ko bit ket sta to lengi bagenge mbi tu tabana lakini kaba ka kungi tso ko mbi tu tabana dalo kitonga na star 274 hash tu soko tiljiga na fast na ga ga nyoru big 42 ago ngiguni out of 105 so titinga na fast na tanagara na yakso man logo ga bemete I parainda na tanagara na mbi tu tabana star 274 hash Chutusoko akisikia 4000
2: areas of training and capacity building, which has covered such areas as anti-drug trafficking training.
3: Mwalimu mkuu lugha yake ni mbaya. Katika shule ya walemavu, mental disabled school, kutumia lugha ya kudunisha mtoto kama kiwete, mwenda simu, hi-fi.
4: Preterm birth remains a crisis in Kenya, with approximately 134 babies born too soon each year. Nearly 12% of all births. That's not very encouraging.
5: Logo you have met in Touch FM.
6: Jetab kulinchin kagoi teta saite somogin bo karonen betu ta brani trageta somograeta bat saben kenyi trimel foisho en aktiv tama klon kasarta no gatino van toishin en logo yu ekibai me tena koin do kiwuranon waldon por Jabo timoni kotirim nyandran bay bola nago testa kongem bandav tay no bay montine ki bokwin age konga sesina bo afrika chutona kolgo ye kay mon rubay watin bo president professor kedore kende ke nagamule angandan mami ten cheta ga tu no ge nyorchi mano tani ni mone ko egimi to tin eni mone te tu dekke bo tere tin bo nyano toga ono ligan kondo chintu ye tin bo ko ke tin bo mine saigna ge ayin mengo tin bo rubay

0: Yes, Moses alikuwa mwenyewe kalengo mijoho bako mastanya wako kila kitu inakuwa sawa mambo ni sawa ameja kwa sawa kila kitu inginyake tukul kwa rainyo chikera binik status 74 ash number number 6 majabu moja ni mite yuko toma kwa itiongo tagenge status 74 ash number 6 number 6 stock chibo 150,000 yani Friday rani kwa magatu kwenye uchike vika besa rabini so long as giri kwenye na miwigi ni Jumatatu ako inguni yani ako ibetu tabrani kutkutu migere silingi tingsime nengumbe tu nerani leo priority wanapea mwenye wajawai banyako ukupatako pesa status 74 ash number 6 kwa saini ya nyoka kina meyoto kwa kini magia hata mtu moja pake ake roo ngoita kiendaika ishe kwa saini ya nyoka ngoita kiendaika ishe kipte mungmud ngote sun kebe wako itoti kwa ni kwa nini amuja angra pene kenyo ameja kitu haro chita netaya kwa ingia ndugani kikoja rapine koroni chita kabasa wala choel yoeli yoeli amesema mambo ni sawa kwa kikoja ina ingyo rapine kikwana kikojicho elinyo rabini kiki to 500 kongui missing choel agiweka kora tenyor bona si jotok choel iweka araga oroni jita age ne kikure joan joan na mepatana na pesa age silingi 1000 urabo ki joan kasa ni ngwe to le mi ameje inu chakenge kitongona gileji ileji simani nataka pesa ileji simengu nataka pesa acho bata kuni rabini jotok age tukule nyone ngoni ibati le to manyoro chita angota ke ngende bas token ne 150,000 aga ke ni bi ke bwane ki gaja ke tul bonus ne jutu engin kuni ista 274 ash number 6 come on ii ki kupita mimi si joy inge ni le kita ngende ne to mona yogi na mi so koni yes ko yoto le magati name singete se tai ko gai ta gunyuni ke ngete se tai gete se tai ke gere ngon magi gaji gi gaji na ta ee ki gojan gona kolasma ke balansan ji kila mutu lagi ne me ja mona le jin mami te ji ne ke metan be to tabra ne manyor chi gera bin kita ne ngetu kito ngani ko jita nanyo gorna maga nyo sogoni lakini kama wewe utachukua hatua yako agi nyo sogoni ke konin aya Friday imwe wa kito ngani le jina imye no kokwe ngungi kai ne ngungi kokwe ngungi account ne ngwa ke manda kito gona tacha femelo
1: ya ke mago
0: yes
1: Jamie,
0: Karibu sana Rosalyn.
1: Ndio wangi tiyo
0: Natiano. Ay, ya, kongoy. Rosalyn. Iro kasaire ni mameje kwa Jehova ne mie ngsa beta abji lakini nguna hii kia itano kuto minyo sogo ni status 74 ash number 6 number 6 orange big chaka kwa kabisa jita na kikure finisen kaki kwa aji 500 Alex amekuwa wa kwanza bwana amepatana na pesa yake 150,000 so to majita genge nege neba 150 lakini bika laktukul jibuwa nengi nguni kasta nini amajega senai kale hii ake tukul ninyo nengi nguni ngoiti tau kitiongon aksa samkule kwa kako besha jitukul agrabi niki kya niku kako nyur jitukul agrabi niki so star 274 ash nataka uchukue atua mami jina ako chukwa natuwa ino tak kanan gori wa mwa waka atuwa ne bane ne keipe iba tuwa ginyo sogo ni status 74 ash number 6 Number 6. Amu alaji age tugul ne kosata nyorabia. Eh inyo sokoni status 74 ash number 6. Eh hey, leo inakaa Friday. Ame nagasa tati. Hey, kami abwati kita kenge nae ne korom na. Ngeten. Hati ya Kiswahili wanatu saa singino wanatuchukua aje kweli. Iya ni kami ya tepege ya nega Arab Srimis. Ya ni kagurge tu ya taka tepege ya kali. Ngu ni kingali ya bijuba Kiswahili. Kali ya kugirge ya kujita kama kule in. Tumeonana ana kwa ana. Ya ni kwenye kikure ya ana kukenye. Anguma mwewe kule china ilingini la macho ni ana. Amu ismagat kelenin walionana macho kwa macho kele walionana hana kwa hana hana hana ang macho kujutundano oyewe piga piswahili tafasali muangalia hapo mimi nasumbuka. Status 74 ash kila mtu ingia duka nambari ngapi? Jutu duka tu number 6. Number 6 according to Rabinic Friday run leo ninasafisha kila mtu na pesa ngumi jamaa na ni jamaa according to Rabinic status 74 ash number 6 mwenye anaingia sahi anapata pesa yake mzuri sana.

Alright, kose ni note ni miti ni one en note ke katuwa jino rupike tuwano. Yeah, ingwe ipjit kwa muktonde rile kia uta chukua kwa lune mbe tuni ubrane. Ako niki kitiare, ingwe ipjit kwa muktonde te mbe tuni ubrane. Shine in it!

0: again. 85,000.
1: Ima tujue mutu yeyote ambaye anapiga siasa ya kupagua wa Kenya kwa njia ya kikabila, kusungumuza mambo ya share, kusungumuza mambo ya vitu vidogo vidogo, huyo ndio adui ya wa Kenya.
2: Mambo ya nyumba ya affordable housing, hata nimeona za hapa Soi Eldoret, sasa inakaa city ya ukweli, magorofa yanapanda kupanda. Hospitali.
3: The government and the president have been very clear that we will not tolerate unism, unigalism, and even violence in our policy.
4: Logo Yoga Bemit in Touch FM.
5: Atinye kamongne tali be bagasani ni ngoi tokolo limite che isubi ko logo yoga be mete che bo sai somogne bagemboy nei bo kwanende te zekel serem kaitu yetem beto tabra ni kando ek che gajin ka subi te sarkar le itne bara no tan bo broad based ang akwenya kwan sa hengana sen bel dore te encounter bo singishu kon rojin speaker ne babunge ne bor Moses Masika watangulak tare dinde tan tan bo president Faruqi bete bara guta kwando gala ko sa mengi ka apko masata ka ko gaji tiyete president William Ruto ile ni shetne wona mita ko ndo jemani enge ta min ni ne bae nge ko sukka record ne ni no tan ba kasula ta ba shoni ka banda tai enge masu ek tugul nge mete kamu a watangula ko le ki ko mo president William Ruto ko tare te ka pati ko bun ale no tan ba ka tulu le ka ta ke ba li ta bin ngon ne ki ko al sabe ta bi ke jangi che ti e ke ka pati she tin ge mete enge sarata ko sa min ne bi ka ba county ino ta ke Kogir kole karib kaliet noten bayi met asuka bit ko gaji kora nafas anan parain da kan roi ko sulai bayi shone ke cebo pandap tai.
1: Tunataka amani Kenya hii ndio mkulima aweze kujimudu. Tunataka tupendane. Hii Eldoret is a face of Kenya. Ukiingia hapa Eldoret, makabila yote ya Kenya iko hapa. Tumekuja hapa kuambia, we must be proud to be Kenyans. We must be each other's keeper. Lazima tujue mtu yeyote ambaye anapiga siasa ya kupagua wa Kenya kwa njia ya kikabila, kusungumuza mambo ya share, kusungumuza mambo ya vitu vidogo vidogo, huyo ndio adui ya wa Kenya.
5: Karo behu telugo bejoto kando inde chanana kando inde tabe memba yake jangin bunge na tene basen tarun cheriot aga no tene babunge ne babor kimani chungu achaka magolete ta kunyurune kelchin pika be mani paishoni ke sulrai serkali ta president William Ruto.
2: Mambo ya nyumba ya affordable housing, hata nimeona za hapa Soi Eldoret, sasa inakaa city ya ukweli, magorofa yanapanda kupanda. Hospitali, mmetajua hospitali ya MTRH. Sio MTRH peke yake, uende Kisumu hospitali zinajengwa, uende Nyeri hospitali zinajengwa, uje Kiambu hospitali zinajengwa, uende Western Kenya hospitali zinajengwa. Zaidi ya hayo, wakati tulifika hapa tukawaomba kura miaka mitatu ilipita, mamilege bendi ogerege tindai choro nok kwa Kenya mzima, ini kimani chungwa punuo limbo kwen, ini papa wa Roma mi goroni eblege mani onju kitindai akina mishi mboko piga boy neto limbo koz mi choro nok notistan no zizi gei mi leto otkobune mamagwara eju mi olabune mi olabune.
5: Engloko yokala ko ga ko testai ko gimi sirine no ministry no tane barib set up kali atenge metorit Dr. Raymond Namolo ole magoy ko testai serkali ko muiteji kanro ga polate tanan ko ji age tugul ne testai ya uti gap ka bokino shigen kemete kongala le henge account no fi ka ki korta no tane baga gimi te tap ke tiga bada bada ki na mama ne ka gimu ke umra bin ke tita silingi shege million angwan ke rimote ko teji ne ke tiga bada bada ako te jine kanroi ga pola te je bai shene ranne ke eng ka sulai ta pa bu kino shika ole kai mu ko te renga sarata ke tiga poda poda je ki mu ta je ke ta ko ga bu kino se jo ta ga ago mu ago le kanroi ga pola te je bai she je ke ten gore tne manya lu ko sulai ma gu ti kwa ga je ba ki sab chi gei kama jine ke tiga poda poda ma ko ti ta tu yo shika ba kanroi ga pola te je ma ga jin ga su ge te gore ta ke ngi no tne ba ge te ri u ti jo ta pa ga bu kino she ma ko te stai kai gimit kole sergali ta William Ruto ko magoyan yauti kyo to kyo baga bo kino shigo testai agwa ke tugul ne.